tan na ak yeneen la ak ko mën ti doon foo fekk sa moromum jullit ak lu mën a doon waslu ci sa àq rek lu la ci yàlla may nga jël. Tax na yàlla daal di ma cay fekk ak teraa nga fekk ma ci ak ndam fekk ma ci ak sigse fekk ma ci ak siggi bu mat sëkk. Moom tubaarikàlla santaat yàlla day war jàmbi saa su ne mënoon ñu demee ni.

محمد بن الخزاعي ابن حزابه محمد ابن الخزاعي ابن حزابه خزاعي موم تودنا بروم دوم محمد علي الصلاه والسلام يونت بي صلى الله عليه وسلم غنيغول ادنا كي بانو تميم سكو نيوخ سفيان تودنا دوم محمد علي الصلاه والسلام ت محمد غنيغول ادنا غير نيبت دومم جوجو نيك يونت بي يالا دي يوني كي بانو سواء تودي وون نان سين دوم كو تود محمد الجزائي محمد الاسيدي محمد الفقيمي lol lepp kat xana kon di leral ne amna yonent bi waje feñ ci jamono yi nga xamne mo nek ci seen kanam xam ngeen ne li ñuy tudde prophétie ak prophète muy ab yonent ak yonent dafa nek di lu munta ñak ngir binde fi ci kaw suuf taxe ngir lan nit ak jinne mana ag ca dayo beugën ci ñom waral mëna la jinné nit ñi ci resale bi lañu bok waye jinné yi tamit ci resale bi lañu bok na gis ngeen qul uhiya ilayya annu istama'a nafaru min al-jinni wa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi li waral sar wo wacc sallallahu alaihi wasallam biko yalla yonne bañ tek ci lu tolok ñaar fukki fan dafa nek ci barab bu ñu wax batnu nakhla jëm ci bir makka ci marché bañi wax occasion jamono makka amna ñaari marché yu mak bi ñu koy wax occasion bi ñu koy wax zulmi janna sheytani jog nañ naw bëgg deglu xabaari asaman waye fuñu jëm rek ñu gis ay jumi safara di joge ci kaw asaman ci di len dakku di len lak ñuy daw nga xamne dem nañ wax ko iblis anatullahi alayhi ñu ko ko xabaare mu ne len dem len wëral ma pakki suuf yi suuf su nek na ngeen ci tib indil ma ya amene kiko tibal suuf astihama iblis jël suuf yi di foon bi fone souf sos la ko ne ah yow day ya indi souf singam na fa la xew xew ba xewé da am yonentou bes buñu yebal de alquran jamay jang mo bari sen digeunte xabaari asaman ak lam ca tek niko tere tarikhé waxé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sun borom ne bindul nit ak jinna ludul ngir ñu jaamu ko ci suratu zariyat kon nit ak jinne ngir ñu jaamu ko rek motax yalla sak leen waye buñ ko doy jaamu ci nan lañ koy jaamo faawu day am jëm ju wax ni ngeen koy jaamo laq ngeeramam bu ngeen ko moye laq am meram muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo ñew ngir won nit ak jinne nuñ wara jaamo kok nga xamne ñu jaamu ko dong motax mu sakku señ borom sak na nit ci fitra lan moy fitra doom adam kat wala maaw yi nenañ bu juddu won tay nga jël ko sanni ko ci al gisul kenn kumu waxal def muy fortadu di lek ka nan ba mag boko laaje da nga fekk mu xam yalla da nga fekk ci mum tawhid lako waral nit suñ borom da ko sak ci fitra sallallahu alaihi wasallam daf ne kullu mawludin yuludu ala al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassiranihi kep ko suñ borom sak yalla sak na la ci xam yalla jif bi da fek nday mak bayam nek jif moko taxa nek jif chrétien bi da fa fek nday mak bayam nek chrétien moko taxa nek chrétien fofu sax dañuy baña dag yoon bi way xam nga ni imam al-ghazali fofu la amé won problème so jangé téréem be muy netti fi mu jaar lolou moy crise bi waccion ci xolam mune mbadu yahud bi fek ndayam ak bayam nek yahud mu nek yahud chrétien bi fek ndayam ak bayam nek chrétien mu nek chrétien mbadu man tamit dama fek sama ndayam sama baye nek julit rek moma taxa nek julit